0: osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6.93.1 MHz.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6.6.6.3.1 MHz.
2: Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
3: Dragi slušatelji, još jednom vam želimo dobro jutro. U Bosni i Hercegovini danas se provode testni izbori u svim gradovima i općinama. Testiranje traje od 9 do 15 sati, a cilj je provjeriti funkcionisanje izbornih procedura i tehnologije uoči predstojećih izbora. Građani mogu provjeriti na kojem mjestu se provodi testiranje u njihovoj lokalnoj zajednici. Vozače u Federaciji Bosne i Hercegovine dočekale su više cijene goriva. Prema najnovijim podacima, prosječna cijena dizela iznosi 3 marke i 49 feninga po litru, dok je litar benzina Super 95 u prosjeku 3 marke i 16 feninga. Cijene naftnih derivata u proteklih 15 dana bilježe postepen rast. Veliki požar ponovo je aktivan na području Mostara. Zbog vatre je zatvorena regionalna cesta na dionici Ruište, Borke, a na terenu su vatrogasne ekipe iz Mostara i Konjica. Nadležne službe nastavljaju borbu sa požarom i prate situaciju na terenu.

nastavku i vijesti iz regiona i svijeta. Hrvatska priprema velike promjene u kaznenom zakonodavstvu, uključujući uvođenje mogućnosti doživotnog zatvora i značajno strožije kazne za najteža krivična djela. Prijedlog izmjena izazvao je pažnju javnosti, a o detaljima i primjeni novih odredbi razgovara se u institucijama. Cijene nafte snažno su porasle zbog novih tenzija na Bliskom istoku. Brent je jutros dostigao gotovo 110 dolara po barelu, a poremećaji u snabdijevanju izazvali su novi pritisak na svjetska finansijska tržišta. Investitori strahuju od dodatnog rasta inflacije i mogućeg povećanja kamatnih stopa u velikim svjetskim ekonomijama.

nastavku i o vremenu. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 19 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala na pažnju.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte

0: 055-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje. Širi dalje. Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
3: U studiju su Aydin Koso i Samir Husejnović.
4: Dobar dan. U Bosni i Hercegovini se održavaju testni izbori radi provjere novih tehnologija. Mnoga biračka mjesta nisu otvorena u vrijeme. Nakon uspješne vojne akcije, jemenski Huti kontrolišu Bab el Mandeb, more uz ulazu u Crveno more. Učenik u Zagrebu nožem povrijedio učenika i spremačicu. Danas pretežno oblačno sa padavinama. Brojna biračka mjesta na testnim izborima koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala da provede danas u svim opštinama i gradovima nisu otvorena jer im nisu dostavljeni testni glasački listići i drugi potrebni materijali. Jedno od takvih biračkih mjesta je i u općini Novigrad, Sarajevo, gdje biralište nije otvoreno na vrijeme, govore predsjednik općinske izborne komisije Alen Zorlak i jedna od građanki Enisa Gazibara.
5: Imamo komunikaciju sa ostalim komisijama koje još nisu dobili i u toku očekivamo mogućnost isporuke još da bi mogli pristupiti zadanom danas testnom glasanju. Međutim, pored toga mi smo već s građanima u smislu teoretske simulacije prošli određeni dio teoretske obuke kako to izgleda postupak glasanja samog otvaranja biračkog mjesta, identifikacije, glasanja, zatvaranja biračkog mjesta, da iskoristimo ovaj moment u kojem se građani prijavili, čekamo dodatnu informaciju o dostavi testnih listića, oni bi trebali da stignu svakog momenta. Ako se to i ne desi, da u toku dana ne dobijemo testne listiće, bit će zakazani novi termin testnog glasanja.
6: Nisam dobila listiće, još nisu stigli ti koje trebam popuniti, a sam se prijavila, to je sve sad za sve. Pa malo je stresno jer ne znamo, nepoznato je samo, ono je sve bilo je puno na spiskovima i kod mene na mom listiću, tam gdje sam ja prijavljena. Bilo je ljudi koji ne žive više, bilo je ljudi koji ne žive uopšte, nisu izvadili ličnu. Ne bih voljela da se glasovi gube, da se nešto pogriješi, jer dosta nam je prevara.
4: U Sarajevu se održava javna debata o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini pod nazivom Od reformskih prioriteta ka strateškom okviru razvoja medija. Predstavljena je studija praćenja napretka zaštite medijskih sloboda, gdje je konstatirano da se političke stranke i predstavnici institucija deklarativno zalažu za slobodu medija, ali ništa ne rade na uspostavi zakonskog okvira. Govore Tarik Močević iz Medija centra Bosne i Hercegovine i glavna i odgovorna urednica Centra za istraživačko novinarstvo Leila Bičakčić.
7: Govorimo godinama o tim nekim ključnim zakonima u ovoj oblasti koji bi trebalo regulisati to područje, zakon o elektronskim medijima koji je, navodno, tekst je pripremljen, nikoga nije vidio. Taj proces generalno usvajanja zakona je uglavnom spor i netransparentan. Zakon o elektronskim komunikacijama koji je prošao nedavno javnu raspravu, nažalost, praksa pokazuje da se ti prednacrti nakon rasprava rijetko kad zaista u praksi mijenjaju. Zatim zakon o transparentnom vlasništvu nad medijima. Mi konstantno naglašavamo stanje u kojem se nalazi javni servis, pogotovo BHRT, finansijska stabilnost, ali evo, hajmo spomenuti finansijsku stabilnost uopšte medija. Zagovaramo i taj fond za medijski pluralizam, koji naravno nosi rizike od nekog političkog pritiska, ali postoje rješenja kojima se to može riješiti, jer su mediji zaista ugroženi.
8: Kad se govori o slobodi medija, svi su deklarativno za slobodu medija, a onda u isto vrijeme vidimo da situacija se značajno urušava. Situacija sa javnim servisima ozbiljno pokazuje da smo na rubu sloma. Govorim naravno o BHRT-u, ali situacija ni u ostala dva javna emisija

0: mjera nikako nije dobra. Ne možemo smatrati da je to dobra situacija samo zato što imaju financijsko, jeli, stabilno poslovanje, pa da na taj način možemo zatvoriti priču.
1: Općinski sud u Sarajevu utvrdio je nezakonitost organizovanja i provođenja štrajka zaposlenika Porezne uprave Federacije, saopćio je menadžment. Zaposlenici traže veće plate. Kako je saopćeno, menadžment Porezne uprave ostaje opredjeljen za zaštitu i napređenje prava zaposlenika i otvoren je za dijalog sa sindikatom. Na području Bugojna na lokaciji Hotigošće u Minskom polju stradalo je desetak ovaca. Prema zvaničnim informacijama nadležnih službi, u ovom incidentu nije bilo stradalih osoba. Učenik u Zagrebu nožem je povrijedio drugog učenika i spremačicu u srednjoj školi, potvrdila je hrvatska policija. Dječak je teže povrijeđen i bit će podvrgnut operativnom zahvatu, dok povrijeđena žena ima više površinskih ubodnih rana i pod liječničkim je nadzorom. Učenik koji je izvršio napad odmah je uhapšen.
2: Jemenski Huti ostvaruju značajan napredak duž zapadne obale zemlje i sada kontrolišu Bab el Mandeb, Moreuz, na ulazu u Crveno more. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio od američkog predsjednika Donalda Trumpa da se uključi u borbe na zapadu arapskog poluostrva. Izrael intenzivira raseljavanje palestinskog stanovništva iz izbjegličkih kampova u pojasu Gaze. Detaljnije Igor Božović.
3: Proteklog tjedna Izrael je pojačao evakuaciju palestinaca iz naselja u pojasu Gaze pod izgovorom vojnih akcija. Palestinci ističu da se nakon završenih akcija suočavaju s porušenim naseljima i praktično se nemaju gdje vratiti. Ali El Hindi, raseljeni iz izbjegličkog kampa Šati, prestali su govoriti koja bi se kuća trebala evakuirati, naređuju evakuaciju cijelog bloka. Ne daju ti vremena ni da uzmeš stvari, dokumente, odjeću, bilo što drugo. Napustiš područje, oni ga pogode, ti ne znaš što je pogođeno, možda tvoja ili kuća tvog susjeda, ne znaš ništa. Ponekad saznaš da je pogođen upravo tvoj dom. Ako i nije tvoja kuća, onda je neka slična, jer to je cijelo područje uništeno. Tijekom jučerašnjeg dana jemenski Huti su preuzeli kontrolu nad lučkim gradom Moka na ulazu u Bab el Mandeb, morski tjesnac na ulazu u Crveno more. Njihovo brzo napredovanje na zapadu Jemena može se pripisati izravnom utjecaju iranske revolucionarne garde, čiji su zapovjednici posljednjih tjedana doputovali u zemlju. Saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio intervenciju američkog predsjednika Donalda Trumpa na jugoistoku arapskog poluotoka. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: U Briselu je počeo prvi sastanak Alijanse za dronove Evropske unije i Ukrajine. Cilj je uspostava lanca snabdjevanja i ubrzavanje inovacija. Inicijativa je dio nastojanja Kijeva da finansira vlastitu proizvodnju naoružanja za sukob s Ruskom federacijom. Slijedi izjava Evropskog komesara za obranu Andriusa Kubiliusa.
4: Our goal, definitely again, is very clear. From our side is really to...
3: Naš cilj je vrlo jasan. Prije svega zajednički izgraditi europske kapacitete za proizvodnju i primjenu dronova. Da Europa kao cjelina nauči kako voditi rat dronovima, da uči iz iskustva Ukrajine, to je jedna od ključnih potreba za koju se nadamo da će nam ovaj savez pomoći ostvariti. Jer ovaj savez na neki način može postati svojevrsna akademija ukrajinskog ratnog iskustva i to nam je od presudne važnosti. A od Ukrajine ne treba samo učiti kako izrađivati i proizvoditi dronove, dakle onaj industrijski dio, već i kako prilagoditi metode proizvodnje, kako biti brz, kako isporučiti dovoljno kvalitetne proizvode uz odgovarajuću brzinu i razmjer, te kako u Europi stvoriti onakav ekosustav kakav vidimo u Ukrajini, čije je preslikavanje u Europi, rekao bih, i najveći izazov.
1: Pet osoba je poginulo, a 40 povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Švicarskoj kada se prevrnuo autobus sa nizozemskim turistima. Prema prvim informacijama, vozilo je udarilo u zaštitnu ogradu, skrenulo s ceste i prevrnulo se na bok. U toku je utvrđivanje identiteta putnika. Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama terorističkih napada na Svjetski trgovački centar 11. septembra 2001. godine. Teroristi su oteli 4 putnička aviona, 2 su usmjerili na tornjeve, a 1 na Pentagon, dok se 4. srušio u Pensilvaniji nakon sukoba putnika s otmičarima. Odgovornost za napade, u kojima je poginulo više od 3000 osoba, preuzela je Al-Qaida. We'll be right back. U Bihaću je 16 stepeni, Banja Luci 17, Tuzli 18, Sarajevu 20 i Mostaru 25 stepeni. Danas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prijelazima zbog predstojećeg vikenda uz moguća duža zadržavanja zbog ES sistema. Zatvorene su dionice A1 Kakan Lašva i Golubinja Nemila uz preusmjeravanje saobraćaja. Usporeno se saobraća na više magistralnih pravaca zbog radova, dok su na dionicama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljena vozila do 3,5 tone. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Samir Husejnović.
5: Sport Plus.
6: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6.6.6.6.3.1 MHz.
1: Radio Praća još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.

0: pjesma bosanska.
1: Bosno moja.
0: Radio Servisa, Radija Praća.

0: uslovima i sam proces provjere biometrijskih podataka i sam proces skeniranja glasačkih listića.
1: Međutim, ideja je ubrzo napuštena zbog kašnjenja sa dostavom testnih glasačkih listića, zbog čega birači nisu mogli pristupiti simulaciji glasanja. Također, iz Centralne izborne komisije su pozvali birače da izlazak na teren na izbore ne planiraju odmah u 9 sati, te da će biti planirana nova satnica.
2: Središnje izborno povjerenstvo je u stalnom zasjedanju i neprekidnoj komunikaciji sa izbornim povjerenstvima, jer nažalost zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu još uvijek otvorena. Sva općinska i gradska izborna povjerenstva su obavještena da odmah po sticanju uvjeta otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informiraju javnost i birače, te da sukladno vremenu otvaranja biračkog mjesta produže testno glasovanje, ali najdalje do 18 sati.
1: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović i predsjednik Opštinske izborne komisije Novi Grad Sarajevo Alen Zorlak tvrde da kašnjenje otkriva šta CIK mora poduzeti da bi izbori mogli biti održani.
3: Radi se dakle o tome da je kompanija koja je angažirana za ovaj posao kasnila sa štampanjem i distribucijom tih listića. I to je jedna stvar koju smo sada uočili kao jedan problem.
4: Mi nismo bili u prilici da materijalno i fizički izvršimo, znači, današnji trening, rad sa građanima, ali smo iskoristili priliku obzirom da smo uredili u biračkom mjestu, revnosno sa građanima obavili jedan trening usmeno obuke, onako kako bi to trebalo na dan izbora izgledati.
1: Za mnoge građane, kašnjenje i nove izborne tehnologije ne predstavljaju problem.
5: Čekamo, valjda ćemo vidjeti kako to.
6: Ne bih voljela da se glasovi gube, da se nešto pogriješi, jer dosta nam je prevara.
1: Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić mišljenja je da nema mjesta za paniku, te da je svrha testnih glasanja uočiti probleme koje možemo očekivati na dan izbora.
7: Ne vidim tu nikakav problem, zato se i rade testiranja, se vidi kako to funkcioniše, ali ja ću opet ponoviti nešto što je za mene jako bitno. Na lokalnim izborima na 473 biračka mjesta, ali prava biračka mjesta su bili negdje biometrijska identifikacija birača, a negdje bio skener. I u 98% slučajeva to je funkcionisalo kako treba. Ovo za mene nikakav nije problem i nikakav nije znak da će biti problema na sam dan održavanja izbora, što je najbitnije.
1: Nema sumnje da će ovogodišnji izbori biti najizazovniji do sada za CIK, zbog čega je ovaj test generalna proba, a prva lekcija stigla je prije nego što je glasanje i počelo. 4. oktobar je sve bliži, zbog čega ostaje sve manje vremena za pronalazak ovakvih i sličnih problema. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
8: Na Trgu slobode u Tuzli održano je redovno mirno okupljanje majki iz Srebrenice i Podrinja koje svakog 11. u mjesecu podsjećaju na genocid počinjen u julu 1995. Traže pravdu za žrtve te pronalazak posmrtnih ostataka svojih najmilijih.
9: Današnji skup protekao je u sjeni nedavnih događaja u Srbiji gdje je uz prisustvo zvaničnika i vojne počasti ukopan presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Preživjele žrtve i članice udruženja istakli su da ovakvi postupci ponovo otvaraju rane porodicama koje decenijima tragaju za kostima ubijenih.
8: Suđenje Zulfikaru Ali Špagi za zločine u Trusini kod Konjica ponovo je počelo pred sudom Bosne i Hercegovine čitanjem optužnice i u

0: Tužilac Ljubo Badnjar pročitao je optužnicu u kojom se Ali Špago tereti u svojstvu komandanta specijalnog odreda Zulfikar, štaba vrhovne komande armije Republike Bosne i Hercegovine, čiji su pripadnici 16. aprila 1993. u selu Trusina ubili 16 civila i 6 pripadnika HVO-a. Tužilac je naveo da Ali Špago, iako je znao da su njegovi podređeni počinili zločin, nije preduzeo mjere za njihovo kažnjavanje. Odbrana je navela da su optužbe protiv njihovog klijenta neosnovane, a dokazi nezakoniti.
1: 71-godišnja žena iz Zvirnjače osumnjičena je za izazivanje zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona.
0: Na terenu su lokalni vatrogasci, a zatražena je i pomoć air traktora. Iz civilne zaštite za sad nisu objavili podatke o površini zahvaćenoj požarom ni mogućoj ugroženosti objekata.
1: U Hercegovini je ovogodišnja sezona požara bila posebno teška. Kako nije riječ o naročito šumovitom kraju, posebno su bolni gubici šumskog fonda, uključujući muniku, endemsku vrstu bora.
2: I ovog ljeta požari su poharali šume Visoke Hercegovine. Prema podacima šumarskih poduzeća, na ovom području propadanje šumskog fonda rapidno raste. Mirhana Tuzlaković, direktorica šumarstva Srednje Neretvanskog.
3: Period od 2012. godine, evo ne računajući sad ovaj požar zadnji koji je bio, procjena je da je na šumsko-prirodnom području Srednje Neretvansko požarom uništeno blizu 12.000 hektara šume. Kada gledamo u smislu drvnog fonda, znači što nam može pokazati o razmjerama štete na drvnom fondu, to je čak 72% ukupne drvne mase.
2: Ovi podaci još bolnije zvuče kada se zna da šumama trebaju godine da bi se oporavila. Trpimir Jelić, direktor javnog poduzeća Šume Hercegovačko-Neretvanske.
4: Ali pitanje je kad će ta šuma se obnoviti, neće za 50-100 godina. Znači, kad mi nju tu sad nema, koliko treba na ovom kamenjaru da ta jedna jela naraste 40-50 godina da bi dostigla, ajmo reći, da se može sjeći.
2: U požarima je opet značajno stradala i čuvena munika, autohtona ljekovita vrsta bora, koja gotovo isključivo raste na hercegovačkim visovima. Bez obzira na tešku sezonu požara, u izviđačkim organizacijama gledaju naprijed. U okviru projekta pošumljavanja požarišta, nazvanog Boranka, 12.000 stabala već je posađeno na opožarenim područjima. A spremaju se i nove akcije. Teja Katica, glasnogovornica projekta Boranka.
5: Imamo u okviru Boranke 5 planiranih akcija na lokalitetu Risovac, Blidnje jezero, općina Jablanica. Zatim imamo Mostar, Bjelušne iznad pravoslavnog groblja. Imamo još dvije sadnje u Posušju, također Park prirode Blidnje.
2: Ipak zabrinuti su jer projekat pošumljavanja financiran od Vlade Republike Hrvatske završava 31. listopada ove godine. Rijad Gosto, koordinator projekta Boranka.
6: Poslije toga mi nemamo više tu neku financijsku budžetsku podršku, tako da bi nama značilo sva moguća podrška kako vlasti, tako i privatnih kompanija u cilju nastavka naših akcija.
2: Na posljedku treba reći da bi štete od požara, kako tvrde šumarski stručnjaci, bile puno manje kada bi postojali moderni zakoni o šumama i kada bi se uspostavilo jedinstveno upravljanje šumskim požarima. Za Federalni radio, Zvonimir Jugić.
1: Dok se vatrogasci na Braču i dalje bore sa stihijom koja je noćas zahvatila područje između Bobovišća i Ložišća, na otoku je danas izbio novi požar. Prema prvim informacijama izazvao ga je udar groma. Na požarište je upućen i kanader. Vatrogasci istovremeno nastavljaju sanirati i gasiti raniji požar koji se noćas uslijed jakog vjetra brzo širio i mijenjao smjer. Slavko Tucaković, glavni vatrogasni komandant.
7: Vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle je veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna. Evo za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći, dakle jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
0: Svijet.
1: Jemenski pobunjenici zauzeli su ključni otok u Crvenom moru i time dovršili preuzimanje kontrole nad strateškim Oreusom Bab el-Mandeb. Riječ je o pomorskom prolazu od velike važnosti za svjetsku trgovinu i prijevoz nafte.
0: Ovim napadima praktički se raspalo neslužbeno četverogodišnje primirje između pobunjenika i arapske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja duže od decenije ratuje na strani jemenske vlade. Ruta kroz Crveno more postala još

0: najvažnija za svjetski izvoz nafte od kad je zbog šire globalnog regionalnog sukoba sa Iranom plovidba Perzijskim zaljevom znatno otežana, pa kontrola nad ovim prolazom nosi ogroman globalni rizik.
1: Evropska komisija odobrila je dodatnih 6,1 milijardu eura zajma Ukrajini za kupovinu raketa za protivzračnu odbranu Patriot i druge potrebe.
0: Sa državama članicama i NATO-om nastavit ćemo ostvarivati rezultate za Ukrajinu i istovremeno jačati odbranu Evrope, kazala je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Novom isplatom iznos od 28,3 milijarde eura vojne podrške Ukrajini, koji je predviđen zajmom za ovu godinu, sada je u potpunosti dodijeljen.
1: Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada koji su oblikovali globalnu sigurnosnu politiku u protekle 2,5 decenije. Očekuje se da će predsjednik Donald Trump prisustvovati komemoraciji u Pentagonu, jednoj od zgrada u koje su teroristi namjerno usmjerili otete avione u stornjeve blizance u Njujorku. Gotovo 3000 ljudi je poginulo. Ubrzo je uslijedio odgovor Sjedinjenih Država u formi vojne invazije na Afganistan, koja je okončana u augustu 2021. neslavnim povlačenjem posljednjih američkih snaga. O napadu na Sjedinjene Države prije 25 godina govorio je i Trump, koji je komentirao i rat protiv Irana.
2: Nikada nećemo zaboraviti one koje smo izgubili i nikada nećemo zaboraviti besmrtne heroje 11. septembra 2001. Sada se borimo jer postoji nacija koja je željela nuklearno oružje. Bili su vrlo blizu da ga dobiju, a sada nemaju nikakve šanse da ga dobiju. Nikada neće imati nuklearno oružje. Iran neće imati nuklearno oružje.
1: Ponovo o domaćim aktuelnostima, rezultatima mjerenja Federalnog zavoda za agropedologiju potvrđeno je da je tlo oko deponije Uborak onečišćeno teškim metalima. Zabilježena su višestruka prekoračenja graničnih vrijednosti bakra, cinka, kadmija, nikla, arsena i hroma u dijelu istraživačkih uzoraka. O ovom problemu, ali i drugima koji se odnose na upravljanje otpadom u Mostaru, raspravljalo se na javnoj debati u organizaciji nevladinog sektora, ali uz slab odziv građana. Govore Mirjana Trifković-Marjanović iz Transparency Internationala BiH i Omer Hujdur, zastupnik u Skupštini Hercegovačko-Neretvanskog kantona.
3: Cilj jeste da se razgovara o gorućem problemu u Mostaru i ovom dijelu države koji se odnosi na upravljanje komunalnim otpadom, odnosno na deponiju Uborak. I mislim da je ovo pitanje koje se tiče svih nas i prvenstveno zbog toga što utiče direktno na život građana i može imati ogromne posljedice.
4: Mi se ne slažemo sa bilo kakvim aktivnostima na deponiji Uborak. Ova zadnja analiza se pokazala da je to neizvodivo, neprovodivo.
0: Su je očuvanje bune, bunice i bunskih kanala s naglaskom na rastući pritisak turizma i urbanizacije uz moguće posljedice projekta Gornji horizonti i planirane izgradnje autoceste koja će presjecati taj hidrološki biser Hercegovine.
1: Na konferenciji je bilo riječi i o važnosti očuvanja une i krivaje kojima sve više prijeti devastacija. Evo što su poručili profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Dalibor Balijan i predsjednik udruženja Novi Val Blagaj Adnan Đuliman.
5: Mi živimo na dug, živimo na kredit. Zašto? Zato što naša priroda više ne može proizvesti toliko pitke vode i toliko zraka čistog koliko mi godišnje možemo da potrošimo. Trošimo mnogo više nego što priroda daje. A mi ništa ne dajemo prirodi. To je taj jedan veliki problem, jedan raskorak.
6: U nekim državama u Evropi su urađeni ogromni projekti i betonizacije i hidrocentrale male i sve slično. Međutim, uvijek nakon nekih 20-30 godina pojedini su ljudi ili vlasti uvidjeli koje su napravili greške pa se krenulo sa revitalizacijom ili obnovom. Tako da se za naše rijeke vrijedi boriti, za naše planine se vrijedi boriti, za šume, za zrak, za sve što mi u Bosni i Hercegovini imamo.
1: Drugi dan 22. međunarodnog sajma EcoBIS 2026 okupio je veliki broj posjetilaca, izlagača i panelista u sportskoj dvorani Luke u Bihaću. Uz to će biti organizirane panel diskusije o važnim društvenim temama. Detaljnije Selma Hadžić.
7: Energetska sigurnost, diversifikacija, građanska energija i elektromobilnost. Niz važnih tema, posebno u današnjem vremenu, bile su u fokusu rasprava drugog dana EcoBISA. BH kompanije tvrde spremne. Kapaciteti usmjereni prije svega u razvoj solarnih elektrana. Almir Imamović, rukovodilac sektora za tarife,

0: Aida Karadža, izlagač Obrt ukusnog kod Nane Travnik.
1: Ove godine u nešto drugačijem izdanju dio smo projekta kojeg implementira Čist Bosne i Hercegovine, tako da sad smo dio jednog velikog projekta i zajednički nastavak
0: sektora.
2: Udruženja žena ali
3: gradilo povjerenje i intenzivno radilo na sistematskom rješavanju problema poput ravnopravnosti obiteljskog i nasilja nad ženama.
4: Jako nam je bilo bitno dolaziti i podržavati sve inicijative u manjim zajednicama. Prevashodno je bilo potrebno nama svima hrabrost i motivacija da budemo prisutni u svojim lokalnim zajednicama, da ovako dugi niz godina imamo fenomenalne rezultate i da nas stvarno svi prepoznaju kao one koje žele bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
3: Kazala nam je Jadranka Miličević, aktivistkinja i mirovnjakinja iz Sarajeva, inače direktorica i suosnivačica Fondacije Cure, a Jasminka Borković, psihologinja i predsjednica Livanjske udruge žena Livumen, dodala.
5: Radilo se onako kako se moglo. Sastanemo se u uredu gender centra i pišemo nekad rukom, nekad na kompjuter. Razvijale smo se zajedno, rasle smo zajedno i evo danas smo tu. Ne znači da smo sasvim zadovoljni, ima još izazova, ima još problema. Ali, kako i poruka sa ovog skupa, idemo dalje, radit ćemo, pa vidjet ćemo gdje će nas to odvesti.
3: A Dragana Miljković,

0: Bosni i Hercegovini, tako da mislim da je jedan od izazova isto kako doći do žena koji ostanu zatvorene, izolovane, izvan dometa i mreže i sistema i nevladnih organizacija. To je neki izazov za buduća vremena.
1: Kako bi svoje projekte, aktivnosti i ciljeve približile građanima, ove hrabre žene su često organizirale ulične akcije, dijelile edukativne letke, razgovarale i zagovarale rješenja određenih problema. Ovoga puta su, nakon panelistkinja, govorile malo i o sebi. Kroz prigodan video uradak prikazale presjek 30-godišnjeg rada te poručile. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
2: Kultura.
3: Povodom 140. godišnjice dolaska Silvija Strahimira Krančevića u Mostar otvorena je izložba posvećena njegovom liku i djelu. Predstavljeno je više od 200 izdanja Krančevićevih djela iz zbirke Sesar, ali radovi studenata Akademije likovnih umjetnosti inspirirani njegovom poezijom.
4: Na izložbi Krančević u Mostaru dijalog između riječi i slike predstavljeni su književni naslovi, među kojima se posebno ističu izdanja Krančevićevih knjiga od 1885. do 1967. godine. Zasluge za ovu vrijednu izložbu pripadaju liječniku, kolekcionaru i ljubitelju književnosti Antoniju Sesaru, čija je zbirka bila temelj za njezino postavljanje.
5: 220 bibliografskih jedinica, radi se o knjigama, nekim posebnim izdanjima, periodika, časopisu u kojima je Krančević objavljivao, poput Vijenca, Behar, Nada, koju je on uređivao.
4: Riječ je o kulturnom i obrazovnom projektu koji povezuje književnu baštinu i suvremeni likovni izraz. Svoj doprinos su dali i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, koji su likovno interpretirali motive iz Krančevićevih pjesama. Studentica Monika Vukadin i Svetislav Cvetković, dekan Akademije likovnih umjetnosti.
6: Izabrali bismo pjesmu koja nas je najviše inspirirala. Tako da to je taj neki zadatak. Inspiracija nije samo dolazila iz pjesama, nego općenito iz naših života.
7: Nije se išlo za tim da se ilustriraju, dakle, njegovi stihovi, njegova poezija, nego da se pronađe likovni ekvivalent, dakle, njegovim riječima.
4: Da Krančević nije samo dio prošlosti, nego i živog kulturnog nasljeđa, pokazuje i suradnja više institucija koje su sudjelovale u organizaciji. Publicist i novinar Miroslav Landeka i dopredsjednik Društva hrvatskih književnika Zagreb Mirko Ćurić.
8: Nakon prošlogodišnje izložbe Ive Andrića, ove godine imamo Krančevića, nakon 140 godina u Mostaru, vjerujemo da je ova izložba vrlo važna, pogotovo što je aktualna i ono što se događalo prije 140 godina, aktualno i danas.
9: Drago mi je da smo ovdje povezali cijeli niz različitih prostora i mislim da se možete ponositi ovom izložbom, da ona pokazuje evo, kako se u Mostaru i tekako.
10: Posljednji 10:03. Za sutra su zakazana dva susreta, Široki Brsk i derbi Borac Zrinski, a nedjeljno veče će ispuniti mečevi Sloga Željezničar i Veleš Sarajevo. Vrh tabele drži Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi u poretku sa 10. U Ligi nogometnih prvaka Evrope sinoć su okončali prvi takmičarski krug. Bayern i Manchester United bili ubjedljivi, Como u klubsku istoriju upisao prvu pobjedu u ovoj konkurenciji. Rezultati: Fenerbahče Roma 1-1, PSV Šahtar 1-1, Bayern Budo Glimt 5-0, Como Leipzig 4-1, Manchester United Sabah Baku 4-0 i Slavia Prag Lans 2-3. Drugi takmičarski krug na programu je 13. i 14. ovog mjeseca. I rukometaši su sinoć okončali prvo kolo Lige prvaka Evrope. U preostalim ogledima Dinamo Bukureš Montpellier 23-27, Partizan Berlin 33-44, Seged Kristianstad 42-31, Melsungen Vardar 33-31 i Sporting Gudme 43-33. Ogledi drugog kola zakazani su za 16. i 17. ovog mjeseca. Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Kazahstanka Elena Rybakina igraće finale singla teniserki US Open. Prva nositeljica je noćas u polufinalu savladala treću na toj listi Amerikanku Jessica Pegulu 7-5-6-2, a drugo postavljena bila bolja od četvrte Amerikanke Coco Gauff 3-6-6-4-6-4. Meč za naslov zakazan je za sutra, počinje u 22 sata po srednjeevropskom vremenu.

0: je na mrežu prvi nositelj singla tenisera, Nijemac Aleksandar Zverev. U polufinalu će sa druge strane imati Rusa Karena Hačanova. Meč počinju u 21 sat. Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton se sastaju sat iza ponoći. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fizić.
1: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Podignuta optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera Tuzla. Testni izbori u našoj zemlji radi provjere novih tehnologija protekli uz brojne probleme. Neka biračka mjesta nisu ni otvorena. Nakon uspješne akcije jemenski Huti zauzeli strateški važan Moreus na ulazu u Crveno more. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada koji su promijenili svijet te pokrenuli ratove koji i danas traju.
2: Slušali ste Dnevnik federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Speaker Zlatan Veža. Urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
3: Radio stanica
4: koju rado sluša
5: cijela porodica.

0: kroz inspektor zaštite od požara Ibrahim Sarajlić. Terete se za teška krivična djela protiv opšte sigurnosti jer nisu obezbijedili propisane mjere zaštite od požara u objektu sa 180 starijih i bolesnih osoba. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Tuzli na potvrđivanje.
1: Brojni problemi obilježili su testne izbore. Iako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala u periodu od 9 do 15 sati provesti izbore, na nekim mjestima to nije bilo moguće. Veliki broj biračkih mjesta nisu otvorena jer im nisu dostavljeni testni glasački listići i drugi potrebni materijali. U nekim mjestima listići su dostavljeni sa zakašnjenjem od 3,5 sata, a rok za glasanje je produžen. Iz CIK-a poručuju da je naučena lekcija za opšte izbore. Marko Vuković.
2: Veliki broj biračkih mjesta nisu otvorena u planiranom terminu. Uzrok je prije svega jer im glasački listići nisu dostavljeni na vrijeme. To je bio slučaj i u opštini Novi Grad Sarajevo. Predsjednik opštinske izborne komisije Alen Zorlak rekao je da je period čekanja listića prema uputstvima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iskorišten za druge aktivnosti.
3: Mi smo građanima u smislu teoretske simulacije prošli određeni dio teoretske obuke kako to izgleda postupak glasanja samog otvaranja biračkog mjesta, identifikacije glasanja zatvorena biračkog mjesta, da iskoristimo ovaj moment da se građani prijavili.
2: Građani koje smo tada zatekli na biračkom mjestu istakli su da su tu upravo zbog skenera. Međutim, kako nije bilo glasačkih listića, nisu mogli obaviti kompletan proces, govore Enisa i Hilmoga Zibara.
4: Nisam dobila listića, nisu stigli ti koje trebam popuniti. A sam se prijavila. Pa malo je stresno jer ne znamo, nepoznato je samo. Ne bih voljela da se glasovi gube, da se nešto pogriješi, jer dosta nam je prevara.
5: To je prvi put, da ne ima odmah dok se svi snađu. Mora dok se profunkcioniši. Pa samo sam objasnila kako će se glasati.
2: Ipak većina biračkih mjesta, među njima i ono u opštini Novi Grad Sarajevo, dobili su glasačke listiće uz zakašnjenje od oko 3,5 časa. Testno glasanje je produženo, a građani koji su obavili kompletan proces poručuju da je lakši nego što je to bio slučaj ranijih godina.
6: Što bi definitivno skrenuo pažnju jeste da se naglasi svim glasačima da obrate pažnju na uputstva koja pišu na poleđini glasačkog listića. Sve u svemu, mislim da je puno bolji proces nego prije.
7: Mislim da će biti problema samo sa malo starijim ljudima. Kod ubacivanja u skener, mislim da će tražiti tu pomoć. A sve ostalo je mnogo lakše.
8: Proces glasanja bit će u stvari veoma olakšan.
9: Recimo za nas mlađe osobe ovo je prihvatljivo jer mi koristimo nove tehnologije. Međutim, za starije osobe mislim da će oni se malo zbuniti oko toga.
2: Iz CIK-a poručuju da problemi sa dostavom testnih glasačkih listića predstavljaju lekciju za bolju organizaciju distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore. Član CIK-a Suadar Nautović, koji je došao na biračko mjesto u opštini Novo Sarajevo, pojasnio je kako je došlo do problema u isporuci glasačkih listića.
10: Radi se dakle o tome da je kompanija

0: angažirana za ovaj posao, kasnila sa štampanjem i distribucijom tih listića. I to je jedna stvar koju smo sada uočili kao jedan problem i mislimo da je vrlo važno da smo to uočili i da je to sada na neki način prilika da se ispravimo.
1: Cilj tesnih izbora je da se kroz simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima i drugim relevantnim sistemima, uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu. Eventualni tehnički ili organizacioni nedostaci trebalo bi da budu uklonjeni prije početka opštih izbora. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: Na javnoj debati o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini konstatovano je da se političke stranke i predstavnici institucija deklarativno zalažu za slobodu medija, ali da malo ili ništa ne rade na uspostavi zakonskog okvira. Uprkos preporuci Evropske komisije, najavljeni zakoni u oblasti elektronskih medija i komunikacija i dalje nisu dostupni u formi javnih nacrta, dok je reforma javnog RTV servisa ostala blokirana uz produbljivanje krize. Opširnije Selma Boračić-Mrša.
3: Ni protekli mandat političari u Bosni i Hercegovini nisu iskoristili da poboljšaju zakonski okvir za funkcionisanje medija u ovoj državi. Tako Bosna i Hercegovina još uvijek nema ključne medijske zakone, kaže glavna i odgovorna urednica Centra za istraživačko novinarstvo Leila Pičakčić.
4: Kad se govori o slobodi medija, svi su deklarativno za slobodu medija, a onda u isto vrijeme vidimo da situacija se značajno urušava. Situacija sa javnim servisima ozbiljno pokazuje da smo na rubu sloma. Govorim naravno o BHRT-u, ali situacija ni u ostala dva javna emitera nikako nije dobra. Ne možemo smatrati da je to dobra situacija samo zato što imaju financijsko, jeli, stabilno poslovanje, pa da na taj način možemo zatvoriti priču.
3: U oblasti slobode izražavanja i medija ne bilježi se značajni napredak. Ova država nije pokrenula zakonodavne institucionalne reforme koje se odnose na medijske slobode. Iz Medija centra, Tarik Moćević.
5: Govorimo godinama o tim nekim ključnim zakonima u ovoj oblasti koji bi trebalo regulisati to područje, zakon o elektronskim medijima koji je, navodno, tekst je pripremljen, nikoga nije vidio. Taj proces generalno usvajanja zakona je uglavnom spor i netransparentan. Mi konstantno naglašavamo stanje u kojem se nalazi javni servis, pogotovo BHRT, finansijska stabilnost.
3: Moćević navodi kako je jedan od prioriteta za predstavnike nove vlasti usvajanje zakona o transparentnosti medija.
5: Moramo znati ko je vlasnik kako bismo zabranili koncentraciju vlasništva. Evo, znamo svi što se dešava sad u cijeloj regiji sa kupovinom medija, sa tim stvarima, tako da smatramo to zaista nečim neophodnim, ali prvenstveno moramo znati ko su vlasnici.
3: Bosansko-hercegovački mediji suočavaju se sve više sa tužbama za klevetu i slab tužbama, što ih dodatno financijski opterećuje i tjera u autocenzuru.
2: Sastanak sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnim predstavnikom Evropske unije ambasadorom Luigijem Sorekom.
6: Na sastanku se razgovaralo o posljednjim događajima i reakcijama nakon javnog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića, te o posljedicama koje takve poruke imaju na ukupne društvene prilike. Sastanku je prisustvovao i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, koji je ambasadora Soreku upoznao s posljedicama koje je glorifikacija ratnih zločina ima na položaj povratnika u Republici Srpskoj. Na Trgu slobode u Tuzli održano je mirno okupljanje članica udruženja Žene Srebrenice, koje svakog 11. u mjesecu podsjećaju na genocid iz 1990.

0: je članica udruženja Žene Srebrenice, koje svakog 11. u mjesecu podsjećaju na genocid iz 1995. godine i traže pronalazak posmrtnih ostataka najmilijih. Današnji skup protekao je u sjeni ukopa osoba. 10. septembar zakazali su i protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo od 10 do 11 sati, dok je generalni štrajk najavljen za četvrtak 1. oktobra. Uslijed grmljavinskog nevremena aktivirao se požar na području Blidinja, saopšteno je iz lokalne uprave civilne zaštite. Na terenu su vatrogasci, a očekuje se pomoć air traktora. Tužilaštvo u Zagrebu saopštilo je da rukovodi uviđajem nakon današnjeg incidenta u srednjoj školi. Prema dosadašnjim informacijama, jedna maloljetna i jedna punoljetna ženska osoba zadobile su teške tjelesne povrede oštrim predmetom i prevezene su u bolnicu. Obje povrijeđene osobe su operisane u stabilnom su stanju i nisu u životnoj opasnosti, prenose agencije. Policija je uhapsila napadača, 15-godišnjeg učenika te škole, koji je tokom napada nosio fantomku.
1: Jemenski Huti u snažnom su napredovanju duž zapadne obale države i sada kontroliraju Bab el Mandeb, tjesnac na ulazu u Crveno more. Saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da se uključi u borbu na zapadu arapskog poluotoka. Izrael pojačava raseljavanje palestinskog stanovništva iz izbjegličkih kampova u pojasu Gaze. Detaljnije Igor Božović.
2: Jemenski Huti su preuzeli kontrolu nad lučkim gradom Moka na ulazu u Bab el Mandeb, morski tjesnac na ulazu u Crveno more. Njihovo brzo napredovanje na zapadu Jemena može se pripisati izravnom utjecaju iranske revolucionarne garde, čiji su zapovjednici posljednjih tjedana doputovali u zemlju. Slušamo poruku Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, upućen u Saudijskoj Arabiji.
3: Sigurnost i stabilnost u Zapadnoj Aziji i regiji Crvenog mora bez sumnje se ne mogu postići bez poštivanja legitimnih prava i dostojanstva jemenskog naroda. Naglašavajući potrebu usmjeravanja pozornosti na pitanja islamskog umeta, posebice u trenutku kada se regija Zapadne Azije suočava s nezapamćenom agresijom, ugnjetavanjem i ekspanzijom cionističkog režima uz suučesništvo Sjedinjenih Američkih Država, Iran ponovo ističe da se pitanja vezana uz Jemen ne mogu riješiti nastavkom blokade i stvaranjem vojnih koalicija.
2: U međuvremenu Izrael je posljednjih dana pojačao evakuaciju Palestinaca iz naselja u pojasu Gaze pod izgovorom vojnih akcija. Palestinci ističu da se nakon završenih akcija suočavaju s porušenim naseljima i praktično se nemaju gdje vratiti, ali El Hindi, raseljeni iz izbjegličkog kampa Šati.
3: Prestali su govoriti koja bi se kuća trebala evakuirati. Naređuju evakuaciju cijelog bloka. Ne daju ti vremena ni da uzmeš stvari, dokumente, odjeću ili bilo što drugo. Napustiš to područje, oni ga pogode, a ti ne znaš što je pogođeno. Možda tvoja ili kuća tvog susjeda. Ponekad saznaš da je pogođen upravo tvoj dom.
2: Nakon najnovijih informacija s Bliskog istoka, cijene sirove nafte na međunarodnom tržištu počele su vrtoglavo rasti i već tijekom jutra prešle su 100 američkih dolara po barelu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama terorističkih napada na Svjetski trgovački centar 11. septembra 2001. godine. Teroristi su tog dana oteli 4 putnička aviona, 2 su usmjerili na tornjeve Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, a jedan na Pentagon, dok se 4. srušio u Pensilvaniji nakon sukoba putnika sa otmičarima. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida. U napadima je poginulo 3000 osoba. Slušate večernje vijesti BH Radija 1. Jevreji širom svijeta i u Bosni i Hercegovini danas obilježavaju Roš Hašanu, jevrejsku novu godinu. Ovim praznikom, koji simbolizuje početak stvaranja svijeta, ulazi se u period duhovnog preispitivanja i molitve.
1: Prema posljednjim mjerenjima

0: Banja Lucije 16 stepeni, Tuzli 17, Bijeljini 18, Sarajevo i Zenici 19 i u Mostaru 23 stepena.
1: Sutra će biti umjereno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima poslije podne, najviše dnevne temperature do 30 stepeni. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i Hum duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Bosni i Hercegovini održani su testni izbori radi provjere novih tehnologija. Mnoga biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme.
1: Podignuta optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
0: Nakon uspješne vojne akcije, jemenski Huti kontrolišu Bab el Mandeb, Moreuz na ulazu u Crveno more.
1: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić i Jadna Voljevica.
2: Radio stanica
3: koju rado sluša
4: cijela porodica.